hadis bi tarak bi surat nañ ñu wacce ta sun borom wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surat nañ mi afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu alukhra la shaytané profiter daldi ci li nga xani mu arxo ne ñoko wax ta dara bi ko deug walbati la mi ñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka alqaraniq alula wa in safa'at unna latturtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ deggé li xalu ma zakara alatina bi ghayri yeen balm xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ñi day ñi am nañ diiné de programme diiné la de ñi li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñeko fastan sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndaje ma bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastamsik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastamsik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tey bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yor gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi la si u ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'at un la turtajade mun la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaaraku ta'ala wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu yahlamu al-mufsida min al-muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré

nee ñu moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

nga xamni liñ tan moy ñu am ak relation dara état alquran faqat dara bi ci dolli alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah lasi bi ni'matihi tatimmu salihatan.

mo gëna gaaw mbam ni ke yalla yoni won gëlem la daan war nga war lu mel non wañi ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yonti yalla muhammad yalla mënu ko wala joxop kat kat aha kay lu sax yalla xañ ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mukk yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew bu mëno ñaka baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bul tojaka tal li ñepp bok kar bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay jam fay lempo ñu jinde ko kar bi kon ñun ñepp suñu alala nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lek kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce que lolou jarna lak afkar est ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yonni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xel ko bi bobo cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mënañu téral gan bima ñëwé mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayal am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekete soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor muyuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambalé di waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan fa la yam kéra wuur mu wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ñun de suñu lek gi buñu sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalub yalla bu ta jaare ni ca lay de ken mënu ko ciaté de dal nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalub yalla dikk na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali ji nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pour tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal la koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu déwou né légi bu féké ni da nga continuer di fay état wér wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci nafa ak rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse les tek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam neena conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni watlu continue rek di jang bis dana ñew
yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wa man naakum ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen lafsini aliwo munia muni koku moy representant iblis ak ku meena don moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seni aliwo lafsini aliwo genn campiste yi muni jamono bobu ki len def lo lolou muna moni moy sinu iblis moy sinu iblis man sama fou ci politique wo politique luuma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ñeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor mu yima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mune wa man naakum ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana man gannaaw sa aliwo sunna lem doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meena don moy sam shaytané bisub kérok mo represente iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey sunna geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko meena don ci ak jamono bu meena don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi al-ilmi ma'a adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu meleen waxe li ba noppi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi mal adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andak ci teggina sakku li xam xam tam andak ci teggina mal adabi maal adabi mun ya ayyuha sibyan la tastaqilu anil huda wa bil ulum istaqilu yeen ndaw ñi xaleen ba maîtriser xam xam mu doon seen itte xaleen ba maîtriser ak njub mu doon seen itte ak njub waaw ma son na ko wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ñoo xamni dañ la fay tuddu mané waaw mu waaw dama gis ñoom bu géraw amé ñoom duñ ci bokk mané ko ñi ma ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam jangalon na leen ci xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggi leen nak lu ko bepp bokk ñom ñoñe bari wuñ won ci université bi rek waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo gëraw fi na nopi nañ ñom ñëpp ba ñinga ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñing ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ko yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq ka dara la ci waxut yaronte sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ngi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ca tatu tefas ga di japp so yak la tuddu gis nga dem ci geejgi tank patum ndox genn geejgi tour ko ci jiri ja te doye woko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rocc ko rek la wax te soxla woko yak la ci l'islam te xobu garab wu kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko roccé rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rek bu fekké ni bi ngay rocc xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawat ju wër dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar
bu baba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défiant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam Cheikh Al-Hasan Al-Basri radi Allah ta'ala hu neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma Al-Hasan Al-Basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len seen bop xam ngeen mu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ñen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul ta seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la wax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba ni mom lim waxone borom ndar dañiko man Ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol man Ahmadou duma koku man gennema ci parce que Touba bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol loolu la fi Touba bi fekkone Seigne Touba ni ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni dakoro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbay cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbay cham ñun la mouride ñun ak mouride tan kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagner mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagner mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral na wax dañ waral wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxone njabatuk seigne touba gi fi nekkone ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djibou wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah takhaway bimu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bimu djubsi
suñu muntaxa mi fi nek ayyada Allah wa nasara ma deg mu ne election yi bi mu djibsi waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ne waxuma ken dara dama ba dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce bokki xam ngeen al khalbu salim bi cheikh mo am cheikh muntaxa yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ñi ñu xuna yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagné lool du deug seigne touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu ara sax da nga ci jot bo doon xëccu ara sax seigne touba andal yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax senegal dafa am lu ko mag ni moñe gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni serigne abdullahi wad kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdullahi wad liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga senegal ñi koy joxé ñi ngi ci seen ruq yi ci seen deri kurus yi senegal ay kurus akoy joxé wallahi qana ko xamul waye ko xam da nga xam ni seen senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi senegal ni koy joxe ñi ngi ci seen ruq yi te ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku yoppon mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ni daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bi mu wéxé rek lako mag ni jox rew mi bu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxina mangi jox ko rew mi rawati na cheikh salim mbake mangi jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que niñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour de ret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam neul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñ de toja ka taal mag nga nga ci seen ruqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti baye bo ñepp topala nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaan borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derata ko suxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko suxat du deret senegal revolution pacifique moko suxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni deret ngir bëgg senegal am liberté ñoom ñepp lañu leena massacré te taxul senegal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñëwé seydi alhadji malik ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jema suxata senegal seeni deret ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañu jël benen stratégie bobu nak mom lañu réussir stratégie bobu mom lañu réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu alhadji malik jaaroon seigne touba jaar ci pour senegal mom bopam pour senegal développer wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi leen di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi aw lak dong lañ leen di jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu binde adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam
wasail yep ngi ci mom li tax mo am xam xam ñen balma bimu defé ci mom wasail yi tax mo am xam xam yep mom adam ali salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wut ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yepit nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu rewolte ñuko abadan koku koku ñun niñ gisse ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisse mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun borom ni len mbollem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif jox nako xam xamu spirituel ak xam xamu temporel légui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tahal ak yowmal khiyam wa deynahu najj day ni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dougal ko safan wala nahu min ladunna ok astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malaaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ min akham mun waw tournawis lu muy jariñ mun akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaaka yi akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mun adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama lepp nak mani malaaka yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abiyun moy lan mbolan siri moy lan ñu ni xam adama juk taxaw ni avion una mu ni ci jawu jele naaw lo de li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace una mu ni avion da koy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu malaaka yi ne han eski alol dam na solo muni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu muñi xey di ndekke malaaka yi ne ah lol kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaaka mom soxla wul avion tax ci jawu jëlé na malaaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du naan motax munu ko xam muñu gis ni machine mbay bi manam ni mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sék ñom sam manam ciebu jeun penda sise wala ciebu jeun penda sila wala ciebu jeun penda jaxatu degina fa ni ñi wax ciebu jeun penda mbay mani togn na wambayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeun penda jaxate muni ñom ci lañuy baye li pour malaaka yi ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñak ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li motax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion
ñeneen ñi gannaaw ñepp seen échantillon moy mom mi jëkka défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki jëkka défar téléphone ma ngi leen laaj fan la jëk fan la jëlé échantillon bi ki jëkka défar machine mbay nak kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al-adama asma'a kullaha kon dem leen ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu leen di jangal de bo demé ci arabie saay aw lak dong liñu leen di jangal jangalu ñeen diine gis nga ni dana dégg l'islam na dégg l'islam min al-awwal ila al-akhir te du dégg arab kon nga xamné arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al-quran al-karim mais man nga dégg diine te do dégg arab jotté wuñu dara man nga dégg diine te do dégg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom bi ar-rahman allama al-quran khalaqa al-insan allamahu al-bayan doom adama xamal na ko ñaari xéeti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adina ñaari xéeti xam xam ñepp xamal na ko nit do adama xam xam spirituel bobu yonent ya li mu salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent ya li mu salam walu yi leen doon seen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax bu ñewé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy delu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu leena lor motax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yere yi aw nitam la koy awlo tuba bi amu ci yoon gal yi muy denc yereem ay talibé makoy defar tuba bi amu ci yoon bu fi yagoon touti wallahi man na dem bay defar lo talibé ay avion yi naal bu fi yagaton touti rek man na dem ba di len defar lo avion yi naal sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'sar al-jinn wal-ins in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal-ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am development wala avancement goxe asaman ak nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk mina mune ila bi sultan ndara du ngeen jang xam xam bi tax réussir way aw lak bo wacce amerique dakal lak américain ay anglais way mëno defal pousso bo wacce france ya dakal lak wa france ay français way mëno defal pousso sun borom ni ko bëgg defal pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may mune ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi senegal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni jeji nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi ana mu inventation bobu ana mu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba defar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi defar diko ci tek waye moteur yi bopam lay defar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li
réew mi perte encadrer seen dom ji inventer am ben moteur bo xamne da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam ni stouti man na dem ba defar bo xamne da ngay tok ca kaw ni stouti buñ ko accompagner man na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monter ko lebal ko borom barkay ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewulen ngir yalla yewulen kep ku len bëgg wax ni sénégal dara takoy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug sénégal jam rek koy suxat bi ni bey joxna ci exemple leader politique fi nekkon té ndaw ñi top len du jeex waye mus ñoo gagner dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi de ku len ko wax da len di nax man nañu toj nak mana tal mana indi troubement waye wallahi buñ démé ba falu dongu dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuftil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuftil mulka fulan ñikoy wax nekkuñ ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuftil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man de ñima gis ñu yorogul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min seigne touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial la limay wax ni ah bismillah senegal ayen rew de senegal dafa spécial réew la moo xam ni li ñuy wax naan ci arab al insanul munasib dañuy wax ni arab ñu wax ni al insanul munasib fi makanil manasib dafa naan moom ngeen di wax ci tubaab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolu dañ ko essek bu dee ci diine ji essek na bu dee ci li ñuy tuddee politique bi essek na al insanul manasib fi makanil manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolu mom dañ ko essek wax deug yalla ci diina ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diina ji bo demé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isolé fele dañ leena isolé fele ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom fogg len fe sun business ngeen di yak sun business bo de jité jakk jo xamni mënu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara seigne touba maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wulen buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñuy tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek
te bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fay jele pacifiquement waye xam xam rek ko fi jele nak deg lak du ko fi jele deg aw lak dong wallahi du ko fi jele xam xamako fi jele xam xamako fi jele jang ba xam xame top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mu man la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jëfé sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barke bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab wa sunna ndem ki mo meuna am tiranga mom mi tegul tankam ci alkitab wa sunna ndax meuna am tiranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topon bañ bayiko fi mu tegewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronata sallallahu alaihi wasallam lum waxon innama bu'istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu'istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow baye la nga dem innama bu'istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukku bi ben way ñiwé samp ab société am yibra dégen lo ñew na samp ab société am nga ñew nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8h ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signé lé sa contrat subhanallah tan ngay xey 10h lundi 10h ngay xey mardi ngay da ngay dem gënte mabbe alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10h parce que société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daxé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonent da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa force genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ko ci yoron su auto bop doko dawalé nonu ku ci yoron su auto bop doko dawalé nonu dawal su xilu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé tu sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay di buri sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla baal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé dé yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla baal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamni ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xolal morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wër dé ñu jox la sa salaire
sa morom sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaiream lum la xatalé bang koy ba ngay woté sénégal ab buxaba pour mu buxaba lako ñu dakk ko lun moko fi jar subhanallah subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñooñu day wuté nañu sénégalais yi ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom niko dama bëgg wattu alquran seigne touba niko amaguma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xass alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird way ñi ñoo di gor way dedet mustafa mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tuya bu mu am ci tuya ba waye añane moudou mbay cham tax duko ko def lo seigne moudou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir layent bir ak sama mbokk itijan yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamnani yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bindul nga jamuma ma beug sa bakkan bubu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxon ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu nit ñi def ñu ni dañuy séré seen titre jang soppi li fi ne jangi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele ken señu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayé par wér école publique bi dal di yakku complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngen di ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len ray lu encore ati kan ngen di réussir na ngen jam japp na ngen jang dimbulante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbulante bi ngen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u allah lakum manga suratul mujadala bu fekke dama len koy filil yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum étudiant ñëwé am volonté pour bëgg jang ni la xajal ma ma ngeew ñu bokku neeg bi suñu borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mëne fafsaxo bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé dé yafsa'ullahu lakum yalla yaatalal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna muni sa mbokkum do nga mi nga bokkal nek muna muni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel ma asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka
Cheikh Ahmed Bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bu ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bu bul bayyi dara muni bu tayam na la jara sax séré sen tribañu lek wal tujawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sen tribañu lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahti bila nisaay kul bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngenté ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel grand place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahti bila nisaay kul ahti bila nisaay kulak seigne touba neena faté lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski gipsé wala korité ay ci ñu né opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandik lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani mënes nako muñ ta santé ko yalla magal gipsi nonu leneen gipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngén diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngén nangul ko ko ngén nangul ko ko té da ngay na waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni génnal université bi génnal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax ngañu wax sa programme bo ñu ko bëggé wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi wax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politiciens do tu tek tankam université waye politiciens bu nekk fexé na ba am fa ay farandom xaxna ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aja genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangen ko sababu nusulu ay bi do daraludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo don waxtana ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la don waxtana vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xañ len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok te doye di ga fekk bang bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñakki teggin gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone xam xam
xam xam hikma la loxo yo ko fekk naxantel ak borom ba récupéré ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupéré xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xol ci doye di gi kon nak mangi bam wat la seigne touba waxon ci nahju yeen itijaay atluk wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara jang len tegulen geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug